Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan